tajam tajam jam paridum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam jam tadigunatum tajam tajam